0: campo in curte, varano sette.
1: O noapte, o noapte, in șoapte, în șoapte.
2: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoapte.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte, o noapte în șoapte.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: întunecat, a apărut luceafărul. Dovadă că lumina există și în întuneric.
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Liebe, nisim tam, era un fiu. Și nor ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori. O lume de culori.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ție lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la domiciliu, o iert.

0: publicitate.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: am sens.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Cristina.
0: Bună dimineața.
2: Ce facem noi aici, off the record? Am întrebat-o pe Cristina de ce nu a avut știrea cu tremurul de ieri.
1: Și am zis că ești o nesimțită. Că n-ai simțit cu tremur.
2: O nesimțită. Nu nesimțită.
0: Știu, s-a produs aseară, în jurul orei 8. Deci, cu exactitate, a fost 20-21 de minute.
2: Adică știe știrea sau ai neascultat pe noi?
0: Nu.
1: Dar ea a considerat că nu este foarte relevantă această știre.
0: O să revin la știrea cu tremurul ăsta.
1: Deci ce sunt și consecințe?
0: Nu, consecințe nu sunt, dar am văzut, au fost internauți care au reușit între timp să posteze cum au resimțit ei cu tremurul. Eu, sincer, nu l-am simțit, poate pentru că eram eu cu tremurul din casă care se mișca.
1: Eu săream în sus la nunta lui Scăpărici.
0: Despre care cu tremur atunci am putea să...
2: Da, și făceam sport.
0: Și te făceai sport, erai oricum în mișcare. Nici o șansă să-l simți.
2: Dar poate a fost cu tremur din cauza că tu sărai prea tare și eu făceam sport prea intens.
1: Mai tai, cum zice prietenul nostru Anatol. Auzi, Cristina, da. uite la mine.
0: Eu mă uit.
1: Spune-mi, te rog, ce vezi?
0: Văd floarea soarelui.
1: Și știi de ce o vezi?
2: E iluzie optică.
0: E iluzie optică.
2: De ce o vedeți?
1: Azi e ziua florii soarelui.
0: Bănuiam eu care
1: una legătura. Din sărbătorile acestei zile. Sau așa. Unul dintre însemnele acestei zile. Așa. E ziua florii soarelui.
0: Și non-verbal ați decis să transmiteți mesajul.
1: Nu, află deci... cu stupoare,
0: acum,
1: că da? Eu am aflat despre asta acum.
2: Azi dimineață.
0: Incredibil, ce legătură.
1: Îți dai seama?
0: Telepatie.
1: Da. Ce legătură cu universul are omul. Trebuie doar să-ți deschizi sufletul și să recepționezi informația care vine de acolo, din univers.
0: Exact.
1: Uite, simplu.
2: Îmi pare rău că eu nu am nicio haină cu floarea soarelui. Da, stând acum și analizând cam ce am în garderobă.
1: Dar ce trebuie haine dacă tu singur ești floare?
0: Doamne, ce frumos!
2: Vai, m-am topit.
1: Tu ești floare ruptă din soare.
2: Iar tu ești soarele.
1: A zis frumos?
2: Iar tu ești soarele.
1: Tu ești ruptă din mine, corect. Și la propriu și la figurat.
2: Cam așa. Da, să știi că mie îmi place foarte mult floarea soarelui. Este floarea mea preferată.
1: Dar știi că simbolul nunții Sandy a fost floarea soarelui?
0: Nu
2: știi. Și buchetul meu de mireasă.
1: În 2008, da.
0: Foarte frumos.
2: Floarea soarelui, da.
1: Și buchetele de mireasă și tot ce era în sală acolo era numai floarea soarelui, parcă eram într-un lan de răsărită.
2: Exact, a fost așa senzație. Mie îmi place foarte mult floarea soarelui. Este o floare care mă predispune spre bună dispoziție, spre lumină, spre pozitiv. Chiar dacă ar trebui să luăm de punct de vedere non-verbal și cromatic, nu e galbenul. Adică e o culoare pozitivă, dar depinde de nuanța de galben și de valențele sale.
1: Și când te gândești că floarea soarelui a ajuns în Europa, de fapt, abia în secolul al XVI-lea, fiind adusă de spanioli din America de Sud.
2: Și mă bucur că e o floare care e atât de instagramabilă pentru Republica Moldova.
0: Instagramabilă.
1: Facebook-ul.
2: Hai că mă uit imediat, dar până atunci
1: eu să zic că floarea soarelui este subiectul multor ghicitori, multor poezii, multor picturi, că ghicitori nu mi-am amintit, să amintești vreo ghicitori.
0: Ghicitoare, acum nu vine nimic. Poate în copilărie o fi știut.
1: Dar despre picturi, păcat. Despre picturi, păcat, că îl știm pe Vincent Van Gogh, celebrele răsărite ale lui. Sau pe Claude Monet cu impresioniști, pe André Matisse cu aceiași impresioniști, Paul Gauguin cu Gustav Klimt, mai mulți pictori care
0: au făcut practic un simbol din floarea soarelui.
1: Da, un simbol al perenității vieții.
0: Exact.
1: Și al ochilor ăștia care caută să minuneze sau să se minuneze în tot ce se întâmplă în jur.
2: Așa, eu între timp Ai vorbit tu despre floarea soarelui, da? Iar eu vreau să vorbesc despre un record care a fost stabilit ieri la Căușeni, tot în această zonă de agricultură, dacă vreți, rămânem.
0: Ah, cam știu.
2: Da? Despre pepenele verde.
0: Cel mai mare pepene, da. Da?
2: 74 de kilograme.
0: Așa.
2: La Căușeni a fost crescut acest pepene. Anterior, domnul sau fermierul a zis că a mai avut și alte recorduri.
0: Nu s-a crescut în sensul natural a crescut.
2: Da, natural a crescut, da. Zice domnul că a reușit o performanță și anul trecut, 40 de kilograme, da? Oh. Acum câțiva ani în urmă a fost de 26 de kilograme.
0: Așa.
2: În acest an, 74 de kilograme, un diametru de 206 centimetri și o lățime, da, așa, lățimea acestui...
1: Un diametru de 26 doar?
2: 206.
1: A, 206
2: centimetri, da?
1: 2 metri!
2: Înălțimea acestui este de aproximativ 80 de centimetri, iar lățimea ajunge la circa 45 de centimetri.
0: Acum, cred că e un record de... e un...
1: Cam așa.
2: E un exemplu de carte a recordurilor.
0: Da.
2: Nu știu dacă s-au mai crescut pepeni atât de mari.
1: Bostan am văzut, la Bostaniadă.
2: Da, de 200 și ceva de kilograme, parcă, sau 300.
1: Nu mai țin minte, da. dar uite, pepeni verzi, eu am văzut.
0: Eu cred că e un rezultat demn de carte a recordurilor.
2: O fi, dar m-am uitat eu ca un moldovean din asta, gel de jet. Nu, știi ce am făcut eu? Atunci când vezi un video, ce faci după ce te uiți la el? Vă zic eu, te uiți în comentarii.
1: Aha.
2: Așa fac moldovenii.
1: Să vezi cât e de adevărat.
2: Exact. Așa. Și comentariile oamenilor au fost tare ciudate, pentru că unii ziceau că e imposibil să crești, exact, să crești fără a-l stropi, fără a-i da hrană, așa, în ghilimele, da, vorbind, să ajungi la 74 de kilograme. Alții ziceau că este imposibil într-o semință naturală, așa cum o aveau bunicii noștri, să iasă un astfel de exemplar. Mă întreb acum unde o fi adevărul. Domnul zice că nu a pus nimic.
0: Natural, nu a folosit nimic.
2: Da.
0: Deci l-a lăsat.
1: Păi să rămână astea pe conștiința lui, dar...
0: Dar în cartea recordurilor tot ar merita să intre.
1: Pe de altă parte, ia stați o clipă, ia uitați-vă. Avem... comparația este... șchioapă, o luagă comparația. Există femei care nasc un copil în viața lor și există femei care nasc 15 copii. Fără îngrășăminte minerale.
0: Da.
1: Iată, ele sunt procreative.
2: Semințele.
1: Procrează. E vorba de felul de a fi a semințe, pentru că eu am văzut harbuji gigantici doar în Asia Mijlocie, în Tashkent, la piață.
0: Așa.
1: În Uzbekistan. Când ședea nenicu, călare pe 5 harbuji și îi vindea la piață. 5 erau.
0: 5.
1: Da, pentru că erau cât roata căruții.
2: Erau atât de mari, da.
1: Erau cât roata căruții. Unde se târâi o căruță întreagă? Au venit cu 5 harbujei la piață, i-au vândut și s-a dus acasă cu banul în buzunar. Deci cât roata de la căruță? Că atunci nu erau aparate de fotografiat. Asta era anul 1983.
0: Așa.
1: Mulți din cei care ne ascultă nici nu erau încă pe lume. Deci și eu fotografiam în Tashkent, la piață, harbujii ăștia, pepeni mari, gigantici.
2: Eu când am văzut acest pepene verde, mi-am amintit că anul trecut am văzut un video cum să crești pepeni în diferite forme.
0: Așa.
2: Fie pătrat, fie rotund, da? Deci semința sau atunci când el este încă mic.
1: Când este mic.
2: Da, îl bagi într-o formă, iar el, pe parcursul creșterii, începe să-și modeleze corpul, da? Sau forma în funcție de
0: în ce l-ai fixat.
2: Exact.
1: Sănduță, dar eu cred că asta se uite cum ți-ai bate joc de un animal, e ca așa îți bat joc de o plantă. Dar și planta este, deci, într-un fel un organism viu.
2: E un organism.
1: De ce trebuie să mutileze planta aceea să crească așa cum vrei tu? Nu. Lasă-o în brânză să crească cum vrea ea.
2: Nu am zis că sunt adeptă. Eu am văzut anul trecut fel de fel de harbuși.
1: Experimente.
2: Doamne, albaștri, pătrați, triunghiulari. Mie mi s-a părut interesant pentru a orna, de exemplu, o masă. O face mai pompoasă, mai deosebită. Însă, același lucru poți face pur și simplu cu o formă după ce harbuzul...
1: Da,
2: așa, tăiat,
1: și modelează din el măcar Statuia Libertății de New York. Nu, nu e vorba de asta, dar mi se pare, când supui planta la niște chinuri din astea, cine știe ce zic, dacă ar avea grai, ce se spune planta aceea acolo?
0: Să lăsăm să se dezvolte totul natural, așa cum este firesc.
2: Eu zic să-l felicităm și pe acest domn din Căușeni, cu performanța lui, 74 de kilograme.
1: Felicitări.
2: S-a făcut poftă de pepene.
1: Am un singur regret, cel mai mare regret pe care l-am.
2: Când ai gustat.
1: Normal, că nu o să gust niciodată din pepenele astea, din gigant.
2: Păi ia, cum mai ziceam, că mi s-a făcut poftă instant de o hrincă de pepene.
0: La cât de delicios a povestit.
1: Dar mie mi s-a făcut poftă de un cântec. Unul care îmi place mie foarte mult, e mai nou așa, mai recent, dar mor după el. Pentru că mor după tine, așa se numește.

0: Local orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Mașina

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Dor din dar.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp. Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

această horă moldovenească cu Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii. Dăm start în câteva secunde, dăm start rubricii noastre tradiționale.

0: venit de horă, prieteni, în cadrul rubricii noastre Dor din Dor. Vorbim astăzi despre horă, despre hora românească, despre care oamenii de știință spun că este cel mai răspândit dans tradițional din lume.
1: Deci vă invităm în horă, care a fost pe veacuri nu doar o îmbrățișare de brațe, ci și o uniune de inimi și de spirite.
0: Cu străvechi rădăcini în folclorul românesc, hora constituie una dintre cele mai importante manifestări ale vieții cultural-artistice, atât prin momentele pe care le marchează, sărbătorile și obiceiurile tradiționale, cât și prin

0: funcție pe care o îndeplinește pe plan social și afectiv.
1: Ca și dans popular, hora reflectă caracterul specific național al creației populare. Sărbătorile legate de muncile agricole sau de păstorit, ceremoniile legate de muncă și fertilitatea pământului și, bineînțeles, de evenimentele importante ale vieții omului tradițional, nașterea, logodna, căsătorie și chiar moartea, erau însoțite de dansul hora.
0: Există atâtea fațete ale horei. Hora descăldătoare a nou-născutului.
1: Hora recrutului, ultimul dans din cadrul ceremoniei de petrecere a tânărului la cătănie.
0: Ieșitul la hora fetei sau a flăcăului în cadrul horei satului.
1: Hora înhobotatului miresei sau de trei ori în jurul mesei la îmbrăcatul miresei.
0: Hora tinerilor în sorăței sau hora miresei în unele localități din sudul Republicii noastre, numită și Nuneasca.
1: Hora socrilor mici, hora socrilor mari.
0: Hora de colonie, jucată în ograda bisericii și pe drum până la locul destinat.
1: Sau aceeași horă a mortului din ritualul petrecerii în cealaltă lume a tinerii sau tânărului nelumit, care era mormântat în veșmânt de mire.
0: Element de tradiție străveche, stabilitate și continuitate istorică, hora poate fi comparată și asociată cu vatra satului, cu viața ei, veselă sau tristă.
1: Tradițional, forma de interpretare a horei întruchipează cercul închis, aceasta fiind, de fapt, o metaforă. Specialiștii precizează, cercul, în cadrul simbolic al figurilor geometrice, ocupă un loc important alături de centru, cruce, pătrat și triunghi, fiind simbolul perfecțiunii, omogenității, mișcării eterne care nu are nici început, nici sfârșit.
0: Sigur că există o mulțime de variante ale horei. Ele pot fi clasificate în funcție de specificul locului și zona etnografică, cum ar fi, de exemplu, hora de la Colibaș, sau hora de la Slobozia Mare, sau hora de la Cahul, hora de la Nord, hora de la Sud, hora transnistreană și așa mai departe.
1: Semnificația dansului hora o întâlnim în creația populară ca un simbol fie în țesuturi, covor, lăicer, scoarță, părețar, ștergar, prosop, maramă, prosop pentru cap sau fie pe ouăle încondeiate, pe vasele din ceramică, precum și pe porți, pe coama acoperișurilor. Semnificația imagică este de a nu permite pătrunderea duhurilor și stihiilor în gospodărie.
0: La cele menționate adăugăm și siluetele antropomorfe ale unor porți și garduri. Hora apare ca motiv, ca element de structură în diverse domenii ale vieții materiale și spirituale.
1: Suntem siguri că mulți dintre cei care ne ascultă nu s-au gândit vreodată la aceste interpretări științifice ale horei.
0: Însoțește toate riturile de trecere prin toate sărbătorile populare. Fenomenul horal, bunăoară, face parte din colabrismul tracic, de unde au evoluat variantele naționale ale acestui joc la popoarele din sud-estul Europei. Colo, cerc, la bulgari și la sârbi, corovodul, la ruși, colomeica, la polonezi, coreia, la greci.
1: Nu există astăzi nicio îndoială printre specialiști că acest dans a avut cândva un caracter magic și un substrat mitologic. Pentru funcțiile simbolice ale horei există cel puțin două puncte de vedere diametral opuse. Unii susțin că hora are caracter solar, care vine de la vechii traci. Alții îl consideră drept rit de ordin teluric, consacrat unei divinități, deoarece orice horă include bătăile cu piciorul.
0: Recunoscut celebra horă de la Nord cu orchestra lăutari, iar noi continuăm să vă povestim despre horă. Formele hore sunt de ordin arhetipal. Astfel se poate vorbi de hora închisă în cerc și hora în spirală. Dacă prima ne trimite la o roată solară, hora în spirală, fără îndoială, este asociată simbolismului șarpelui mitic, al unui complex hitotic.
1: Bătăile cu piciorul în pământ reprezintă un gest magic de fertilizare a solului, întărit prin ridicarea brațelor, semnificând astfel creșterea plantelor și prin rostirea strigăturilor care au avut cândva un rol de incantație magică. Bate hora tot pe loc, să răsară busuioc, bate hora cu elan, să răsară leuștean.
0: Și acum câteva reflecții asupra horii satului, care și în actualitate tăinuiește o paletă întreagă de valori și semnificații profunde.
1: Hora satului este una dintre cele mai semnificative sărbători tradiționale românești, răspândită în toate zonele etnografice. Valorile codificate ale horei reflectă relațiile oamenilor în familie, în comunitate și societate, raportate la dansul popular, la educația generațiilor în creștere, la obiceiurile, tradițiile noastre, la natura și legitățile ei.
0: Desigur, hora satului sau scenariul de desfășurare a sărbătorii respective întrunește deosebite modalități de exprimare valorică, cum ar fi dansul autentic românesc, muzica, portul de sărbătoare, limba cu referire la funcțiile fundamentale de comunicare, strigătură, chiuitură, fluierat, gestică, mimică și așa mai departe. Fapte culturale complexe, caracteristice zonelor etnografice respective, menite înainte de toate să organizeze viața socială a oamenilor.
1: Hora satului marchează cele mai valoroase momente ale trecerii omului prin lume și le modelează comportamentul, pune accentul pe produsul gândirii și activității omenirii. De asemenea, hora satului simbolizează un complex de valori sociale, valori juridice, economice, politice, etice și religioase.
0: La acestea adăugăm că hora satului, care are loc duminica în timpul sărbătorilor, este un ritual de integrare a adolescenților în comunitate, dar și ritual de priveghere lângă morți, unde măștile dansează în curte la lumina focului.
1: Astăzi, la rubrica Tradiții Românești, v-am povestit despre semnificația horei. Rămâneți în hora emisiunii noastre și în continuare.
2: Vești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și

0: fel și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Așa, hai să vedem, am revenit după știri, mulțumim Cristina. Vreau să vedem cine ne-a mai scris astăzi.
1: L-ai observat cât de frumoasă este Cristina noastră?
0: Voi amândouă sunteți rupte din soare. Și tot mă gândesc că unde doare, doamne, de unde atâta soare pe capul meu?
1: Și doare.
0: Și fericire pe capul meu.
1: Da, noi am hotărât în pauza de publicitate să
0: vă dați cu ruj.
1: Da, să ne rujăm. Să ne rujăm și știi cum noi femeile, când avem ceva nou, hai să ne împărțim.
0: Nu știu cum voi femeile. Eu știu cum noi bărbații.
1: Cum voi bărbații?
0: Dar noi nu ne rujăm, pur și simplu.
1: Nu, în momentul în care ai un produs de îngrijire sau un produs care îți place,
0: așa,
1: logic, îl recomand și altora.
2: Exact.
1: Ei, cei care ne urmăresc
2: acum... Sănduța l-a prezentat atât de frumos și am zis hai să-l testăm și pe mine.
1: Deci, ce să testăm? Deci un ruj, da? Pe care, exact. Pe care iarăși eu prin cineva l-am testat, mi-a așa plăcut. Și Cristina l-a testat în timpul știrilor. Dar nu e un ruj oarecare, aici voiam să ajung, pentru că nu te-ai dat cu ruj atât. E un ruj care îmbunătățește circulația sângelui. Da, deci arde la propriu.
2: Arde la propriu și la figurat.
0: Oh, felicitările mele, ar fi spus prietenul meu, Anatol.
1: Bun, trecem către lucruri mai serioase.
2: Exact.
1: Mesajele din partea ascultătorilor noștri. Mulțumim frumos doamnei Caterina Scripnic, care ne-a scris în această dimineață. Zinaida Gamza, bună dimineața, lume
2: bună
1: frumoasă.
2: Bună dimineața.
1: Doamna Valentina Podstrel, noroc și sănătate, că e mai bună decât toate.
2: Așa, mulțumim, la fel.
1: Așa, Grigore Papuc, totul e legat de papuc. Stați să mă gândesc că mesajul a fost spus, scris de fapt o oră în urmă, exact la experiența mea cu India, bănuiesc aici a fost remarca.
0: Aha.
1: Și replica lui Grigore. Larisa Cobzar, bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă și un mijloc de săptămână minunat. Vitalie Moinsei,
2: la toată lumea, așa.
1: Zi frumoasă și gânduri bune, uite așa.
2: Mulțumim.
1: Ion Cleopatra Hariton, Ana Prisăcaru, Elena Boțan, bună dimineața, ne scriu cu toată inima.
2: Mulțumim frumos și noi transmitem aceleași salutări cordiale către cei care ne-au scris și către cei care sunt cu urechea pe noi în fiecare dimineață.
1: Cam astea au fost mesajele. Ai tu alte sărbători sau altă informație?
0: Am tot ce vrei.
1: Hai,
0: te
1: rog frumos cu informații.
0: Deci să le reamintim tuturor că azi e Ziua Internațională a Tineretului.
2: Așa,
0: felicitări tuturor celor tineri la suflet, din cele circa 8 miliarde de oameni de pe planetă, 30% sunt, circa 30, sunt tineri. Sărbătoarea este marcată din 1999, iar o întrebare de cultură generală.
1: Hai.
0: În Constituția Republicii Moldova este scris, omul este tânăr până la vârsta de
1: 35.
0: Da. Dar ați ghicit.
1: Nu, am știut.
0: Știeți?
1: Am știut.
0: Nu, altfel se spune. Am studiat Constituția.
2: Am studiat.
1: Nu am studiat Constituția. Am aflat și eu din alte surse, dar am reținut acest lucru.
0: Azi este Ziua Mondială a Elefantului.
1: Stați un pic, vă rog frumos, încă o dată. Deci noi nu mai suntem tineri, da?
0: Dar de ce trebuie să neapărat să vorbești despre lucruri urâte?
2: Să știi că tinerețea nu ține de vârstă.
1: Dar de ce lucruri?
0: Da, absolut, Cristina, bravo. Să
1: îmbătrânim frumos este extrem de...
2: Vârsta este doar o cifră.
1: Da.
2: Este doar o cifră.
1: De ce eu nu înțeleg această clasificare? Tânăr, bătrân...
2: Să știi că sunt oameni destul de tineri ca vârstă, care se simt destul de îmbătrâniți deja.
1: La acest capitol, uite, am să fac o glumă, o glumă care se face cu noi doi.
2: Așa.
1: Până de curând, până a vocifera la radio că suntem tată și fică, da?
2: Așa.
1: Tatălui ziceau că eu sunt soția lui. Și întrebarea mea urma în felul următor.
0: A cei bine crescuți spuneau asta. Cei crescuți rău spuneau că suntem ibovnici.
1: Da, s-a mai întâmplat și astfel de cazuri. Dar
0: a porube și tinerii că și-o găsesc.
1: Da, a fost așa. Dar eu ziceam, asta înseamnă că tatăl meu arată prea bine. Adică eu arăt mai...
0: Prea bine, auzi tu.
2: Arătați amândoi foarte bine.
0: Auzi, asta formulare. Tatăl meu arată prea bine.
1: Da, tatăl meu arată prea bine. Asta revenind și făcând o glumă la Ziua Internațională a Tineretului.
2: Exact.
0: Da, și la Ziua Mondială a Caligrafiei. Cât de caligrafic ai vorbit?
1: Aici aș avea anumite
0: și
1: restanțe.
0: Eu aș avea mai multe, aș avea, da.
1: Aș avea anumite restanțe.
0: Deci, la ziua mondială a elefantului astăzi. Așa. Să știți, prieteni, că există și ziua internațională a elefantului. Și în martie este ziua elefantului în Thailanda. Pe 20 iunie ziua mondială a elefantului în grădinile zoologice. Pe 22 septembrie ziua mondială a elefantului. O altă zi mondială a elefantului pe 30 noiembrie. Mă gândesc, nici elefanți nu sunt atâția pe planetă, câte zile mondiale ale elefantului sunt.
1: Da, da, da, da.
0: Dar uite, ziua mondială a găinii, nu-i. Ziua mondială a câinilor, a rații.
2: Ar trebui să sugerăm acolo la acea comisie care instituie astfel de zile.
0: Ziua mondială a caprelor.
2: Că ar trebui să sărbătorim și
0: da? De ce nu?
1: Apropo de capre, dar nu neapărat de capre, dar de oi. Vă citisem o știre că există oaia lui Iuda. Știți de așa
2: oaie?
1: Da. Este genul, este o oaie care...
0: Normal că e oaie și nu-i
1: da, e învățată. E învățată. Să ducă celelalte, turma la abator.
2: Așa.
1: Ce știe ea să facă?
0: Aha.
1: Și ia suratele.
2: Așa.
1: Și le duce până la abator. Ei,
0: și
1: ea fiind oaia...
0: Și spune, nu mai bociți atâta.
1: Ea fiind oaia lui Iuda, nu este sacrificată. Pentru că trebuie să aducă alte oi. Și iese din abator, adică îi se face cale întoarsă. Pe când celelalte ajung să fie sacrificate. Și e oaia lui Iuda, pentru că e cea care le amăgește într-un fel pe celelalte surori.
0: Păi și în rândul oilor da. Nu e lucru
1: există.
0: Normal.
1: Da.
0: Există oi.
1: Există.
0: Și în rândul oilor există oi. Așa, azi e ziua mondială a caligrafiei. Ce înseamnă caligrafie știe toată lumea, da? Cât de îngrijit știm să... Nu doar să scriem cu pixul. Cât de îngrijit caligrafic știm să vorbim, știm să gândim, știm să facem, să ne facem treaba. Azi e ziua întâmpinării zorilor. Și se spune că ea se datorează marinarilor englezi înainte de a pleca pe luni de zile întregi în mare, ei petreceau cu doamnele lor de inimă o zi și o noapte până în zori.
1: Interesant.
0: De sărbătoarea asta. Azi e ziua de naștere a mașinii de cusut. Ea a fost inventată de Isaac Singer în 1851.
1: Din câte mi-am amintesc că este și un brand, da? De la, luat de la Singer, numele, da. Numele da, inventatorului. Da.
0: Azi e ziua discurilor de vinil, prieteni. Oh. Apariția lor ne aduce cu gândul de la secolul 19. Primul LP. Ce înseamnă LP? Long play. Uh-huh. Da? Un disc este de care durează. A fost creat în 1948 de către Peter Goldmark. El avea un volum de 21 de minute pe fiecare parte.
2: Oh, ce mai ar.
0: Da. Ziua celui de-al doilea copil. Tu câți copii ai?
2: Doi.
0: Păi uite, azi e ziua celui de-al doilea copil al tău.
2: Nu primul, al doilea.
0: Da.
1: Okay. Bănuiesc că ieri a fost ziua primului copil.
0: Sanda, pe tine asta nu te privește?
1: Știu.
0: Dar pe mine mă privește. În schimb, azi ziua lui Ionic.
1: Da, da.
0: Dacă e al doilea,
1: și al doilea copil.
0: Deci azi fiecare al doilea. Cine are doi copii, al doilea
2: fiecare
0: copil.
2: Al doilea copil e sărbătorit astăzi.
0: Da, cumpărați-i delicii.
2: Alintați-i azi mai mult decât de obicei.
1: Eu zic că în acest fel fiecare familie își poate face în fiecare zi o sărbătoare, în funcție de câți copii ai.
0: Da.
1: Deci azi e ziua, să zicem, al celui de-al doilea copil. Ai un copil, deci în fiecare zi e ziua lui. Ai trei, număr trei, după care o iei de la capăt. Și tot așa. Îți dai seama câte zile frumoase.
2: Prin rotație.
1: Exact. Câte zile frumoase ar fi în an. Și ne-am face sărbătoare.
2: Bineînțeles.
0: Prieteni, astăzi este ziua de naștere a unui mare, a doi oameni mari despre care vreau să vorbesc. În primul rând este vorba despre directorul editurii Muzeu, istoricul Iuri Colesnic. Și să zicem la mulți ani maestrului și domnului Iuri Colesnic. Dar, dincolo de toate, astăzi este ziua unui actor cât o stâncă, cât un munte. Un actor din generația de mult, dar ce mă fascinează în acest om este că la 80 și ceva de ani pe care îi împlinește astăzi, el continuă să joace în scenă, să rămână actor, să-și facă meseria așa precum o făcea pe timpuri. Și când eram eu student la actorie, regretatul, extraordinarul Benjamin Apostol, pedagogul nostru, ne spunea: Nu stați ca oile în culise. Uitați-vă atent cum se pregătește să iasă în scenă mari actori. Uitați-vă cum se pregătește să iasă în scenă atunci când are un rol, când nu se permite să fim după culise. Vitalie Rusu. Și noi ne uitam cum se pregătește Vitalie Rusu să iasă în scenă. Maestru Vitalie Rusu este omagiatul acestei zile.
1: La mulți ani.
2: La mulți ani.
0: La mulți ani, maestre, la mulți ani. Sănătate, sănătate, sănătate, sănătate și încă o dată inspirație.
2: Eu,
0: pe mine mă fascinează
2: și public care să aprecieze
0: forța
2: valoarea
0: de convingere a acestui om care rămâne la fel de incitant, la fel de convingător și astăzi când iese în scena Teatrului Național sau pe scena Teatrului fără nume unde joacă într-o piesă de Shakespeare.
1: La mulți ani maestrului Vitalie Rusu, la mulți ani tuturor omagiaților acestei zile. Radio Noroc vă spune la mulți ani și sigur după această discuție frumoasă și felicitare, vine și muzică.
0: Da, sigur, că cântă pentru toți omagiații acel care ne-a și scris. Grigore Papu.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeievski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică. Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
2: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Iată, aceasta a fost povestea pe care am vrut să vă spunem astăzi la Dimineața cu Noroc. Noi, Sanda și Andrei.
1: Și ne gândeam mai devreme ce am putea să le dorim sau ce am putea să le spunem ascultătorilor noștri. O să le spunem că ne va fi dor de ei, nu foarte tare, că mâine iarăși e o nouă întâlnire, da?
0: Și o să le spunem exact așa cum a cântat Dansiera din Aur. Vreau să te mai văd. Vreau să te văd.
1: Așa, vreau să te mai văd odată, da.
0: Vreau să te mai văd, da.
1: Vă spunem că Sanda și Andrei Porubin am fost până la această oră alături de dumneavoastră. Începe rubrica noastră de miercuri, teleshopping, în scurt timp. Vrem să vă mulțumim pentru atenție, că ne-ați scris mesaje, că sunteți alături de noi. Noi vă iubim!
0: În finalul emisiunii de astăzi, Victor Dănuță, Igor Rusu și Adriana Ochișanu, să aveți o zi cât mai frumoasă și rămâneți, nu uitați, rămâneți cu Radio Noroc.

Altei. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: dimineața. Astăzi aici alături de voi e la listing și ca de fiecare dată am venit cu oferte frumoase, la fel de fierbinți ca și cafeluța de dimineață și am rugămintea către voi, dragii noștri moldoveni, să ciuliți urechile pentru că astfel de oferte nu o să mai fie niciodată, pentru că astăzi dăm cel mai mic preț la produsele voastre îndrăgite, pentru că doar astăzi, la preț de doar 599 de lei, voi puteți să luați oricare dintre produsele care sunt alături de mine, așa că în primul rând notăm numărul de telefon 022 264 036 și începeți să sunați, pentru că simte stocurile se vor limita foarte, foarte repede. Și hai să vedem cu ce totuși am venit astăzi eu să vă bucur ca de obicei. Și am să încep cu produsul la care astfel de prețuri noi nu am avut niciodată și este vorba de bestsellerul nostru, aspiratorul de la Rovus, care într-un minut și pur și simplu într-o mișcare se transformă din aspirator pentru podea într-un aspirator manual cu care puteți să aspirați absolut oriunde, fie că vreți să faceți ordine în automobil, fie că vreți să faceți ordine pe canapea, fie că vreți să strângeți fârmiturile care le-ați împrăștiat la bucătărie, repejor el se descurcă cu oricare murdărie și uitați-vă că dacă în mod normal el costă 1999 de lei, astăzi pentru voi la numărul 022 264 036, la preț de doar 599 de lei, așa că dragii noștri moldoveni, fie că ne ascultați de acasă, fie că sunteți peste hotare, să știți că astăzi, apelând la un singur număr de telefon, puteți să faceți un cadou perfect atât pentru voi cât și pentru oamenii voștri dragi. Așa. Și dacă totuși am început cu curățenia casei, cum să nu să uităm de faptul că acum vara și mai ales la sfârșit de vară, la toamnă, noi cu ce să ne ocupăm acasă? Sigur că o să spălăm și geamurile noastre și noi știm cât de mult iubim geamurile noastre care sunt mari, luminoase. Și da, noi le iubim, însă câtă bătaie de capele ne dau atunci când trebuie să fie curățate și spălate? Și uitați-vă că anume pentru asta am pregătit pentru voi aici și un set care să vă ajute cu această chibzuială. În acest set avem un mop care este atașat cu o lavetă care se scoate și se spală foarte ușor. Această lavetă este pentru ca să înmuiați murdăria de pe geam și cu siguranță că avem și această lavetă din cauciuc cu care să strângeți apa ca să rămână să lucească geamurile voastre în fiecare zi și să nu credeți că mânerul este atât de lung, pentru că uitați-vă că am pregătit pentru voi aici în set și o extensie astfel încât să nu mai joace sub voi scaunul cele pe care de fiecare dată vă suiți atunci când vreți să spălați geamurile. Lasă mai bine să stați bine pe pământ și cu ajutorul acestui mâner lung o să ajungeți în fiecare colț al geamului vostru. Și uitați-vă că dacă în mod normal un astfel de set costă 1900 de lei în magazinele noastre, astăzi, în următoarele 15 minute, doar pentru voi, cei de la Radio Noroc, preț de doar 599 de lei, așa că punem mâna pe telefon 022 264 036. Și cu siguranță că după ce noi am făcut ordine prin casă, ce dorim să facem? Dorim și să dormim bine. Anume din acest motiv am luat cu mine două oferte astăzi pentru dormitor, ofertele voastre îndrăgite. În primul rând am luat două plapume Dormeo Siena de mărime 140x2 și da, ați înțeles corect, astăzi două plapume la preț de doar 599 de lei, când doar o singură plapumă în magazin este 999 de lei, astăzi pentru voi, nu una, ci două plapume la preț de 599 de lei, așa că nu așteptăm, punem mânuța pe telefon, formăm numărul 022 264 036, pentru că astfel de prețuri stocurile se limitează foarte, foarte repede. Ne mai vorbim de faptul că așa prețuri mici noi nu am avut niciodată. Special pentru voi, în semn de recunoștință că ne sunteți alături și știți că avem deja 2 ani alături de Noroc, 2 ani alături de voi, zile în care voi prindeți ofertele noastre, iar noi ne străduim să vă aducem produsele voastre îndrăgite la prețurile cele mai accesibile. Și sigur că dacă am început cu pereche, o să merg cu pereche mai departe. Și uitați-vă că aici am luat cu mine două cuverturi, cuverturile din gama noastră nouă, sunt cuverturile de vară, anume acele care vă plac foarte, foarte mult pentru mărimea lor, 220x240, și voi știți că doar o singură cuvertură costă la noi 999 de lei. Astăzi, pentru voi, două cuverturi cu 599 de lei. Unde ați mai văzut voi așa ceva? Nicăieri nu este, doar pentru voi, dragii norocei, așa că astfel încât să aveți cuverturi destule, pentru că vine și toamna, mai stăm și la o terasă, vrem să ne învelim, să o puneți pe pat frumos și să cadă așa armonios, să aducă atmosferă în dormitoarele voastre, pentru că noi știm, dormitorul nu este doar pentru ca să dormim, dormitorul este ca să ne facem și dispoziție dimineață când ne trezim. Așa, și dacă totuși am dormit bine, ne-am trezit și vrem să popăm ceva, de aceea v-am adus și oferte pentru bucătărie. Și uitați-vă că am luat cu mine. Apropo, am făcut o statistică, știți, dragilor, și vreau să vă spun că cu această statistică, să știți că cel mai procurat produs din gama Delimano Primera aici la Noroc este mixerul cu depozitare de la Delimano, și uitați-vă că astăzi eu l-am împerecheat cu mărunțitorul electric de la Delimano ca să gătiți acasă gustos și sănătos. Și dacă în mod normal doar un singur mixer costă 999 de lei în magazinele noastre și mărunțitorul este 799, astăzi voi ambele le primiți la preț de 599 de lei. Mânuța pe telefon 022-264-036. Sunați acum, profitați de oferte, spuneți-le colegilor mele ce vă doriți la 599 de lei astăzi. Fie că aspirator, fie că vă doriți setul ăsta de spălat geamurile care, ca să le spălați repede, ușor și fără de multă chibzuială. Pentru că știu eu cum e, dragilor noastre, când începem să spălăm geamurile astea și te amețește și capul că privești atât de mult în sus. Aici deja asta nu mai ai nevoie. Nu mai trebuie să rogi bărbatul să vină să te ajute, nu mai trebuie să te tragi din urma ta un scaun care dansează sub tine de fiecare dată. Nu! Ți-ai pus iată această extensie, acest mâner cu extensie și se spală foarte ușor. Așa că astăzi pentru voi doar 599 de lei. 8 minute au rămas până când voi puteți să profitați de acest preț. 599 de lei pentru aspirator, 599 de lei pentru acest set de spălat geamurile, 599 de lei doar pentru două plapume 140x2 de la Dormeo Siena, 599 de lei pentru două cuverturi de mărime 220x240, două pături, dacă să vă fie vouă mai pe înțeles. Sau vreți două ustensile pentru bucătărie, două electrice, două ustensile electrice care să vă ajute să gătiți foarte, foarte repede, să mărunțiți, să zbateți, ca să faceți delicioase și blinelele de dimineață, ca să faceți aromate și sosuri aromate, pentru că pentru asta și ne trebuiește un mărunțitor. Așa că, la fel, mixer cu mărunțitor, doar 599 de lei astăzi, așa că fugă mâna pe telefon 022-264-036. Ultimile 7 minute au rămas ca să profitați de oferta asta și mai am încă și o surpriză pentru voi. Eu cred că ați văzut, mai am aici cu mine un dispozitiv pentru un storcător de citrice, mai am cu mine și o răzătoare mecanică și mai am cu mine încă și o tigaie. Păi uitați-vă care este momentul. Eu știam că vouă o să vă placă toate aceste oferte și nu o să știți care să o alegeți. Anume din acest motiv, dacă le alegeți pe toate 5, primiți de la noi încă în calitate de cadou oricare din aceste 3 produse, fie tigaie, fie răzătoarea mecanică, fie un storcător de citrice. Deci achitați doar 2999 de lei și primiți 9 produse de la noi. Vă imaginați? Așa că stocurile sunt limitate. Sunați acum la 022-264-036. Așa, îmi scriu colegii că avem deja primit 5 oameni care au profitat de oferta de astăzi. Mulțumesc! Vă îndemn și pe ceilalți care încă stați pe dubii să sunați, pentru că astfel de preț n-o să mai fie. 599 de lei pentru aspirator, 599 de lei pentru un set de spălat geamurile, 599 de lei pentru două cuverturi, sau vă alegeți la același preț două plapume, sau vă alegeți un mixer și un mărunțitor. Și tot asta la doar 599 de lei cu livrare direct la voi acasă, însă eu vă îndemn să le luați pe toate, pentru că în mod normal, în cazul în care le alegeți pe toate, în magazine trebuie să achitați în jur de 10.000 de lei. Voi astăzi pentru toate aceste nouă produse care le am cu mine, o să plătiți plătiți doar 2.999 de lei, o să aveți livrare gratuită până la voi acasă și încă o să primiți și cadou din partea noastră, în semn de recunoștință că alegeți de fiecare dată să fiți alături de noi. Așa, mai avem încă 5 minute, timp cât oferta este pentru voi valabilă. Vă știți foarte bine regula. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la 0222 64036 și să alegeți oferta de care vreți, pentru că prețul de 599 de lei, hai să fim sinceri, drage gospodine, hai să fim sinceri, cei care ne ascultă și din diaspora, oare unde mai găsești cu 599 de lei un aspirator sau un set de spălat geamuri, ne mai vorbim de, uitați-vă ce cuverturi frumoase v-am adus eu astăzi la 599 de lei în loc de 2000 de lei. Acum este momentul să profitați, să faceți și economii și să vă faceți plinul cu de toate ce aveți acasă. Știți, moldovenilor dragi, de obicei noi strângem roadele la tot ceea ce am muncit vara în toamne. Astăzi eu v-am adus roadele faptului că sunteți alături de noi. Uitați-vă ce ofertă frumoasă și la ce preț minunat, 599 de lei. Plapume, două plapume Dormeo Siena, 599 de lei. Vă știți foarte bine, aceste plapume sunt foarte ușoare, se spală la mașina de spălat la 60 de grade, nu-ți dau bătaie de cap deloc, absolut, așa că acum este momentul să puneți mânuța de pe telefon, pentru că au rămas ultimele 4 minute în care prețul de 599 de lei este valabil pentru voi. Ne mai vorbim de aspiratorul nostru. Vă știți că aspiratorul nostru este unul dintre cele mai cumpărate produse. De ce? Pentru că foarte, foarte ușor se utilizează. Are un cablu de 5 metri, ceea ce înseamnă că îți oferă posibilitatea să faci ordine prin toată casa, fără ca să umbli de la o priză la alta. Ai de acest container în care se strânge tot absolut, tot gunoiul. Tu vezi ce ai aici în container. Fie că ai scăpat un cercel, fie că ai scăpat un nasture, îl găsești aici foarte ușor și îl scoți. Are filtru care se scoală, se spală, pentru că eu de fiecare dată vă spun, știți momentul ăla când ai făcut ordine prin casă, te-ai așezat să te odihnești un pic și vezi cum se așează praful înapoi. Asta totul este din cauza faptului că aspiratoarele noastre de obicei dau înapoi praful prin sacii care îi au de gunoi. Aici avem container, nu mai iese niciun piculeț de praf, ceea ce înseamnă că curățenia voastră o să fie mult mai bună. Așa că acum acest aspirator vine la voi cu doar 599 de lei. Noi am avut preț de 999 de lei. Noi am avut preț de 799 de lei. Însă preț de 599 de lei pentru
1: Radio Noroc, ora

0: Gata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
4: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung.

0: Salariul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi.

0: Realitatea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe livetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
2: Spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de

taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Moldoveni. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua! 15 august. Este cumva un prag psihologic din această lună care ne face să ne gândim deja la toamnă, profitând totuși de ce ne oferă vara. La Radio Noroc, de exemplu, o nouă ediție Top 10. Valeria Oțel sunt și țin să vă amintesc despre muzică ușoară este vorba și despre cei mai ascultați interpreți ai acestei perioade. Începem cu categoria propuneri, aici unde ați votat unii dintre dumneavoastră și aici de unde pornește spre a 10-a treaptă o melodie a lui Igor Stribitski, Ochii tăi căprui.

0: Dragostea adevărată, sunteți de acord că este și despre sprijin necondiționat, prezență autentică în momentele grele? Despre momente dificile nu amintesc protagoniștii de pe nouă, dar despre iubire și dulceața ei, da. Diana Rotaru și Dimon. Îi ascultăm cu melodia Vreau să fiu.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu

0: Iubirea a fost adesea comparată cu marea. Ambele sunt adânci, pline de mister, uneori liniștite, alteori învolburate. Despre mare și despre o mare iubire ne amintește astăzi în top 10 Aura. Melodia Doar Marea urcă două trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 8.

0: adorabil. Anume așa ar spune fanii duetului de pe 8, e modul în care magnat și feoctist reinterpretează muzica populară într-o cheie modernă. Atenție, s-ar putea să fiți chiar viitori fani ai acestui mod de a căuta rădăcinile. Pe aceeași magnat și feoctist îi ascultăm cu Auzeam Gheorghe.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 7.

0: calitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe livetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Dor din dar.
7: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
7: Geta Burlacu și alți îndrăgostiți de muzică ne surprind și astăzi cu un Iartă-mă, domol, dar actual pentru unii dintre noi. Și când spun și alții, mă refer la Valentin Șchirca, cel care cântă în această melodie la pian, la Dumitru Hanganu, trompetă, Vitalie Țurcanu, saxofon, Dima Tampei, Vlad Kolesnikov, la chitară, de bas s-a ocupat Taras Blașco. Iartă-mă, în coborâre cu o treaptă.
9: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: mai. Suferința în dragoste are și ceva bun. Da, da, ține de autocunoaștere. Ne arată propriile limite, vulnerabilități și aspecte pe care trebuie să le îmbunătățim la noi înșine. Important e să treci peste acele momente de suferință, ar zice interpreta melodiei de pe 4. Există atâtea câte mai trebuie văzute, aflate, făcute, ascultate de la Irina Rimes.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.
2: Ex.

0: Florile, aceste minuni ale naturii fără de care viața noastră nu ar exista, pictură, de exemplu, comparate cu iubirea, ne surprinde astăzi Cristina Pascal Zagorodnăi. Și dacă în ediția trecută îi reușea în fruntea clasamentului, astăzi se întâmplă să ne surprindă de pe 3 florile din luna mai.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

într-o seară de vară să asculți noua versiune a melodiei Sensera. Iată un tablou perfect. Nu e seară, dar e momentul perfect în top 10 să reascultăm Sensera pe treapta cu numărul 2 de la formația Acord, în urcare cu o poziție.

0: Altei. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
4: O săptămână foarte plină a fost și este în continuare această săptămână pentru Violeta Botezatu. Artista a trecut și pe la Radio Noroc să ne invite la un spectacol venețian cu serenade la Botuceni. Invitația este pentru mâine, duminică. Eu vă invit să o ascultăm pe aceeași minunată Violeta Botezatu cu Cântă Dragostea.
5: Top 10, Top 10 Music. Top 10 Muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziție!

Violeta Botezatu cântă Dragostea, cea mai votată melodie a acestei săptămâni în top 10 muzică ușoară. Cântă Dragostea oare și la categoria propuneri? Ascultăm și aflăm împreună. Sunt eu. Iată prima propunere muzicală de la Ana Odobescu. Tineri eram, e cea de-a doua melodie de la Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc. Pe Radu Sârbu și Siana îi vom asculta cu cea de-a treia propunere, Soare printre felinare.

Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Radu Sârbu și Siana, Soare printre felinare, Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc, Tineri eram, Ana Odobescu, Sunt eu. Iată cele trei melodii care vă așteaptă de acum și până sâmbăta viitoare cu un vot de încredere pe pagina de Facebook Radio Noroc. Avem pe pagina amintită posteri legate de top 10, iar dumneavoastră puteți vota printr-un comentariu sau un mesaj în privat pe aceeași pagină de Facebook Radio Noroc cu numele artistului, artistei preferate. Atât de simplu. Valeria Oțel Sunt, În inima Moldovei vă aștept și mâine, începând cu ora 12, tot cu top 10, dar deja categoria folclor. Toate bune să le aveți și audiție plăcută cu muzica de acasă. Cea mai dulce, cea mai frumoasă.

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Nu rata ofertele din luna august, grame la 12,9 bani, balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe livetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
2: Spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
6: E timpul pentru premiile iconice.

0: Scanează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: necitate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: publicitate. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 11 august. Carmez, cipolata de găină, refrigerat la doar 88,95 per kilogram. Frigo, înghețată Eskimo, 70 de grame la doar 5,95. ProWash, detergent lichid, universal, 4 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Yutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza, înghețată plombir clasic cu ciocolată, 77 de grame la doar 12,95. Aquafresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White, 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
8: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc.
1: Ai cucușori de-a mudinitu, când mi-a căscârghitu,

0: La Local, orez premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
2: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Altei. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc. Radio

0: mărești, mare și plătești. Să dai bani la lăutar. Păi că așa-i la oameni mari, că așa, uite așa.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Exquisite. Ce se întâmplă? Ce faceți băieți?

0: publicitate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc în minunata lume a cărților. Vara primei iubiri este titlul semnat Edith Wharton. Charity Royal, în vârstă de 17 ani, este disperată să scape de viața alături de tatăl ei adoptiv, un băutor înrăit. Satul lor izolat o năbușă, iar comportamentul lui o deranjează din ce în ce mai mult. Atunci când un tânăr arhitect de la oraș vine în vizită într-o vară, îi oferă fetei șansa de a se elibera. Dar pe măsură ce se implică într-o aventură intensă, o va conduce aceasta într-un alt fel de capcană? Considerat de Edith Wharton drept unul dintre cele mai bune romane ale sale, Vara primei iubiri a făcut senzație în 1917 datorită portretului sincer al unei tinere care sfidează convențiile și încearcă să trăiască după propriile reguli. Vara primei iubiri. Lectură plăcută să aveți. Pe curând!
0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
2: Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

0: Altei.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: departe. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.ro.

0: toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli de ce materiale ai nevoie pentru a monta grezia și faianța. Integritatea pardoselii este unul dintre factorii de luat în considerare la selectarea materialelor, la fel ca și volumul de trafic pietonal pe care îl va primi zona cu grezie. Materialele de care ai nevoie depind și de intenția ta de a instala faianța într-o zonă umedă, cum ar fi o baie, sau o zonă uscată, cum ar fi un living. În primul rând, vei avea nevoie de materialul de plăci selectat. Ai opțiuni nesfârșite când vine vorba de grezie, inclusiv diferite materiale, culori, modele, forme și dimensiuni. Stilul camerei tale și aspectul pe care îl urmărești cu renovarea te ajută să te decizi ce gresie să alegi. Nu numai că plăcile vin în diferite culori și modele, dar au și diferite cote de duritate. Plăcile ceramice primesc o evaluare bazată pe o scară de duritate care se împarte în grupuri. Plăcile din grupa 0 nu sunt potrivite pentru utilizarea pe podea, în timp ce plăcile din grupa 1 vor rezista la trafic pietonal ușor. Plăcile din grupa 5 rezistă chiar și în zonele cu trafic pietonal intens. Alege o placă care poate face față cantității de trafic pietonal pe care o primește zona. Vei avea nevoie de instrumente pentru placare. Instalarea plăcilor de pardoseală necesită atât instrumente comune, cât și instrumente specifice plăcilor. Ai nevoie de câteva instrumente ușor accesibile, cum ar fi o bandă de măsură, o linie de cretă și un nivel. Uneltele specifice plăcilor includ o mistrie cu crestături, un flotor de kit de cauciuc și clește pentru kit. Poartă ochelari de protecție atunci când utilizezi o mașină pentru tăiat gresia. Un tăietor portabil de plăci funcționează cu majoritatea plăcilor ceramice, dar poate fi necesar să utilizezi un ferestrău umed, dacă lucrezi cu plăci de marmură sau granit. La fel, vei avea nevoie și de material adeziv. Adezivul este necesar pentru a menține plăcile fixate pe podea. Adezivul subțire, numit și mortar de ciment, este o combinație de ciment și nisip. Adezivul cu fixare subțire este disponibil sub formă uscată sau modificat cu latex. Datorită proprietăților sale hidrofuge, adezivul modificat cu latex este ideal în zonele cu expunere la apă, cum ar fi poderele băii. Deși există câteva produse adezive subțiri la îndemână, majoritatea necesită adăugarea de apă înainte de utilizare. Montarea plăcilor de faianță sau gresie în casa ta ar trebui să fie un proces cât se poate de simplu. Înainte de a începe treaba, tot ce trebuie să faci este să te asiguri că dispui de materialele necesare unei montări corecte. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătate.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: alimente.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: calitate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen. Volkswagen au cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa Muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53
2: Dacia.

0: la 11.500 de euro. Vă avertizăm, fiți foarte atenți, nu ratați șansa. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionet.

Live Disco la Radio Noroc încinge atmosfera DJ Ionel.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

mă apropiem. Găseam doar două vorbe mute, chiar de încerca să mă asculte, eu ca un puști mă înroșeam. Așa și nu i-am spus nimic și am ajuns cărunt deja.

gelozie, care întrecea orice beție. Măi frate, ce putea să fie cu acea dragoste târzie?

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte